0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dijo Hawi, categorí Kawish Nari, Chemankota Jun Ashalutzihri Dios, que es Ulok Pari Galilea.
2: Tekuri, Chkihujnal que bebit Chotak Kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beubi puwiri hyup olivo, katekut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ri tzir chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi, e kiari are pinkah. Katekuri que quibir chrech ri Jesús.
3: Achtig, wey shokri rakatajenak ulok, aretachi tajin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moisés chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah wey shokibri. Kategori at, has kabir?
2: Que kibir ronohel wiri, arech kikoh ri are pakesh. Arech koh un has uwach ri rumal kikban katochtig puwiri are. Kategut. Ri Jesús kuluk ba ukok rib y kumajik tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri. Kusuk ba rib y kubik chkech.
4: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
2: Kategori. Kuluk ba che khmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri, chki hujnal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Arek nabag ri ire ikhtak winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri, katekuri kubik chrech.
4: Ishok, hawihe ikowi, laman kota hun shuban katok tzih pawi.
2: Kubik ri are.
5: Man kota hun hawshil.
2: Chichanim ri Jesús kubih.
4: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat, echwek kabih, matmakunchik.
2: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubih chkech.
4: In riin uchek inu saqi luwachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik ukohi ri usaqil kase mal ruk.
2: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
3: Riat, kaban katoxtig chmila wip. Ri katoxatig man utstag.
2: Ri Jesus kubir chkech.
4: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wip. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tag hawihe in petinakwi ulok. E hawihe kin bewi. Ri ish ki man katoxih rumal ri tio hilal. Ri in man kota hun ki man katoxih puwi. Katekut. We kin man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal reche ri in man nutukel tag in kolik. Shane in koin e kori hun in takowina kulok. E pari ipisha tzi batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. In ri kin man ri katoxih chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakowina kulok.
2: Kategori kikbir chrech.
6: Hawihe kowi riatat.
2: Ri Jesus kubih.
4: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
2: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubi ri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesus shokuhe kubih chi humul.
4: Ri in kim ben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari e kishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
2: Kategori ri ahudio kikbih.
3: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in mankuyatah kishberi ish chila.
2: Tekuri kubih chkech.